0: domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone
2: cetrioli 1 euro e 4 centesimi al chilo, arance 1 euro e 14 centesimi al chilo, mettarine 1 euro e 59 centesimi al chilo, pane cigale 500 grammi 1 euro e 40 centesimi, tiramisù 1 euro e 40 centesimi, Aivar Bacchina Taina, diversi tipi 300 grammi 4 euro e 39 centesimi, asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta 3 veli 3 euro e 49 centesimi. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso, 8 euro e 49 centesimi al chilo, e le ali di pollo, 3 euro e 69 centesimi al chilo. Per una buona giornata.
3: Jadranka Trgovina.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Vrijeme i promet.
6: Trenutačna temperatura zraka iznosi 24 stupnja i danas onako dosta ugodnije vrijeme. Pretežno vedro ili sunčano danas do kraja dana, puhat će slaba do umjerena, ponegdje i jaka bura s olujnim udarima, a to se i osjeti, mogu priznati. Onako je vani jedan fini onako air condition. A na snazi je i žuto upozorenje za vjetar, upravo radi te olujne mjestimice, olujne bure, osobito pod Velebita. Nemojte buru svačati olako, tako da pripazite ako negdje idete na more, da ne bi bilo problema, upozorenje na snazi. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 17 do 22, najviša dnevna uglavnom od 29 do 34. Vraćamo se na one postavke prije 1,5-2. Pogled na HAK, u priobalju puše jaka bura, zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a na ostalim cestama većinom se vozi uz povoljne vremenske uvjete. U smjeru mora je danas gužva kao i sam mora, tako da već sada za sada nema nekih prijavljenih gužvi na Krčkom mostu i ostalim dionicama autocesta, međutim kada ko će dan odmicati, tako će se i te sve situacije mijenjati. Samo lagano i mirno i sretan put uz Radio Lošinj.
5: Najbolja domaća glazba uz radio.